0: aquí. Me ha alado, fratín, surquiada. A lo mejor, tina, cita, lo mejor.
1: ¿Mademoiselle Prisca?
0: Adiós, a lo mejor, son que fue tu gato, como peor, me fala, y tan ansia.
1: ¿Prisca, mué?
0: ¿Ué? ¿Mana, o no? ¿Y él? ¿Prisca, mi, su feliz amor?
1: Sí, yo aquí, ya. ¿Le naman, Laura?
0: Chala, la conozco, no te digo, tal, lo mejor. ¿Sabes? Es súper fan, la no.
1: ¿Tú, varina, pie, no, güey? Ați stătit în omici, e?
0: Ce s-a înfă? Bula mă mirna în seca, uite, ai zamar, nu fă că ai tații chestia, nu?
1: Tătit nu le...
0: Ah, tătit cum se rea. Că e nu mă lasă arțițua.
1: Ce mi se chiva s-o rut rutul la afsă, oa? Fă de oai zamar, în alundrie. S-o mba la la nirei să-n amasă de mi-arăc.
0: Ce s-a înfă? Mi-a întrebit și a eu fă de oane pe urișchian. Bai, ți-ar fi din acazul.
1: Zani, de ți-ar fi din acazul, mi-ți cusă, vei.
0: E? Cam ți-ar fi din alu, de rivă mă nămbulă, te-ar fi.
1: Te-a fi umă, căiți?
0: Ți te misele a coce mutică.
1: Angate, mai chiar avut pe miții. S-o de mă afa, că să-i mi-ar cam să cafam, că te-a oarina să-i vă muti.
0: Ți-ai e mufotiși. E fa el, am dintre să consoft un son, e fa... La de sanea, zalu, alu, alu, fa unul ai. S-o de mis mai tot ții cu. S-o de anahi jana nu am nulti nu ca.
1: Ndricu. Izar nulti că ue. Să mă anana în sanea fa îndrinea ta ura că s-o piede în leri o raita în ciu.
0: Ale. Raleam că nu-ți misi ulu năca. S-a teza cum le la ocean s-o cu fetițean în ulti ne.
1: E. E fa ue țumbo la manana. Voi ta de chisa...
0: Dar ai crezut că-i fuță în țică fa în două ani de venim nerea în pușeam seca.
1: Aha, de iară cam cu cafea arăți am cărat atât țică fit-fitări.
0: În două ani?
1: Te manin na muza în datunga te ftinele acază te față mă da în fătă na manta în fidu în fuță ni.
0: Că e fa uimbul ați mis fulă o fa e no cu zan mă nu zi mă amintă că...
1: În două fara si trec li te fti cu Andri zani.
0: Ani? Te numarna?
1: E în oa.
0: Tsy manahirana anao zany a?
1: Aha, tsy manahirana zany fa fitiko anao a.
2: Natolotry ny vondrona fianoarana ho anao teo.
3: Tsara hoa.
2: Tantara nosoratan'ny Alondrano. Ireo amelona tantara. Tahina nantenaina. Kabanty maheva. Nofy.
3: Miaraka amin'ny Tsilavina Rasoarimalala, Alondrano ary Denis Dela.
2: Nandra ifeo?
3: Raitra.
4: Bola itoy. Fazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.